0: Daniel Edaru Adiase
1: Asefa FM
0: Maswell Edaru Adiase Kobe Edaru Adiase Abinanso ewo adesu oda ewurade ase kwame ede ewurade ase abran ruth ede ewurade ase
2: can we sing about jesus jesus
0: amalinda ede ewurade ase ajoa owusua ede ewurade ase mr addison ede ewurade ase kwaku ofori ede ewurade ase

Bibiara ni ho Awurade tumi nyɛ. Bibiara ni ho. Awurade Nyankopɔ wo tumi nyɛ. Awurade tumi ade nyinaa yɛ. Asempa FM 94.7 ɛna wasugusu